0: usiku na utamba Kenya uko hapa.
1: Hatoti mama.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Saba, hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Abotiti kituo cha Wakenya, siya.
2: Kabisa kinara.
1: Kituo ambacho uwezi lamba.
2: Uwezi.
1: Ukwe mkongo, ukwe mzaire.
2: Uwezi lamba.
1: Jambo. Hicho ndiyo kituo.